0: Anape nyame nkoa ena miwaha. Mama anape memwache.
1: Enja.
0: Apomti se.
1: Nyame adom na.
0: Ebusiana safuri na ho ye.
1: Nyame adom ho ye.
0: Okay.
1: Na munzo ye.
0: Yehu adom ya ho ye pa. Ya ho ye papa pa. Asaya ni yomane, wa shen kono se. Enji biya ibeka unyankupu wa se.

0: na se kwa yebetumi aye Moses tua na mono ansa epono emubie menu se wan tua na mo a ohu ni anyame sofo se wan bom mpa amani pa no ohu se anyame ode esa tumi di ama o abrante se wan chura application na mfa anko na se otena ho na se okase Ghana ejuma eni ho a but ejuma eni ho enso befa delis obefa nkrata de bia no ye pinipa se wan tua na mo enwura office wa wenya kukudura wuhu ni anyame beye enti anapeyi mi babe she unkuran se mi ni mu dia wo fom ebio de djuma no ya na jiegu enti wadwe nyina ne se wei so enye ye wei ebe Agnes
1: apa
0: mi ni se obi katso so bi mu a
1: mi da se anse abrabo want take decision the be over catch
0: want take decision
1: the be over catch
0: when see jina ya
1: also see jina ya
0: one bow dream point yi bibia
1: the be over catch
0: okay
1: enter dey be owa so we call we na anyi yes we sign to another steps
0: okay
1: us emrente woda emre crisis and just we ya na anyi yes we sesa abrabo no foforo na odi ko wanim yo na me can onyame no a ye ye di nachi no oyo nyankopo oyo nyame a otumi ade nyina aye na ade bie ne ho a wudi ba na nimo nyankopo aye ade papa omwa mo ntumi ngene enye disa wa wabemubu na ono so nyame oni abembuo fo nkokwan onyame oni abembuo because ono abodie mfiti ase na bemumuda na nya wuwu mre so na bembe yeden ebebu enti onyankopo na bemumu a onyame ba sesa so wa bam yeden ebu problem se ne baba de ba jitu musa nyame kan ho sahana nya yie a na ha ba yie entis also wo se ba ko waye na anya yie oso sentu na mo foforo o ka tre Moses nse montu na mo foforo mon ko manim enti ye abrabo de ye ba ye ko yanim oso ye fen se kese ye ba ana se enim nkunim de ba emra na eye adifo ma no omo se oba bi omo ti hosa enti ye se head ye pa ba bi ba den ye betra ma ye hwan den ehan omo san den esi gina ye foforo enti abrabo no gina ye si gina ye wo na anye ye si gina ye foforo na wo si gina ye foforo onyankopon honkonkun no tumi na ho de e beboa wo ma wadi nkunim
0: okay enti meka we atso na ebi kwan na nipa baako menu abem na ne ye pese wote ase ne se we ntua na mo a na so tena fa kwa watamfo be di usu watamfo ebe ba beto se we ntua na mo wan ko wanim wan bo mode wan kusu ade wan page me bi anye wan hwe se bibia wotia enye okemfa ma na we ntua na mo a Messi watamfo bebebe beto ebebe di usu eto su bi e pese wote ase se wetua na mo ne wan ko weni mu a nyame onko mawo nyame onko mawo se wentu anamon anko weni mu a ne ayo tai ne si weni su no nyame onje sen sakra ba wo enti se wutu anamonde a nsakrae ebeba se wentu anamo a wuhu se nyame webie kwan izwa foro mu toro mu nim se nyame webie kwan o
1: kwan
0: mu nim se nyame webie kwan enti anapembe se otia se bibia wo se e kwan ni ho nyame webie kwan e kwan da ho je se obetu anamo
1: sa
0: na se wutu anamo a ubeko wanim ebi obi tifi osi oo oh, multimedia de weke sini dosu ode ya mekua minyeju ude tuya na mombra huu nimni ya unyame beye menfe benkum menfe nifa niamia semua wakano only believe the word of God anape mikusono tia se sobeji niamia semwe di na ubeye siti yesu di ama ulida na se lida nosu beko obe komande dia endye na ibi tumi akuye nimi orofu se nyame ni ukasa wia tisene ukachiri musisi nyame OSP expecti se obekoso no bekasa sa nemum uni nyame akasa na nyame so akasa no nyame pese obetua namo anape minim afi we minim minim ni aye impossible amao minim ni aye wadwin se entumi mbam minim ni ahunu se watamfo besero anase watamfo bidisu batanape mebeka cheo se nkunimbi au wenim so betua namo wako wenim dia ene na onyankopon a obo wo no odi nkunimdi e de bebre wo ene wujuma no ene webusua no ade ba akopɛ ene sesɛ wo ye as a leader ubenya akukuduo na wa kyerɛ kwan a ni pemfa so a ogie ene fa hundi beba na onyame nam so e de ogie ene fa hundi e bebre onyankopon hyira wo sɛ wo fidi da na wotie ye na obetua namo efri neko na wehu ade a onyame ebe wa brabom efri se wiye no ma wiinfri se me se ebe papa asim wahyese nyame inshallah amen.

onyankopon ye ma yen abrenyina sa wo she weekend yi baby awukoye enyuma ahodo a wukodiye wo she enura wo da wo mpa so enigye ahodo ntukra enti na wuntumi na so wa wini enti onyankopon oye ma yen o support awdi ni nyina kwatai ba kwachi enkrofo mi enu ku duru ho a enye unu ya ni wa omo, usiminu ya ni bako. Wa supportu bako wa mwewini. Nyami shirao. O nyami ye. O ye ma ati asifo nye na. Ano peyisi o nyankupo o ye ma wa ma adipacho. Na watri. Ejuwada. Ato. O na isim. Ebi numu jidu. Omu nyumaso. Ebi numu namkwemo. Ebi numu da wampaso. Bebre na omu prepra. Aminu ya muma. Bibre na ye sori ye ye prepra. Asama ye kenyina ni se onyami ye mayen. Abrenyina. Oh my gana. Emuni penyina empeni mofra. Ye nyina se onyame uye mayen. Abrenyina. Ewi ase nyina mpo e kasase. Uye mayen. Abrenyina. Ano peyisi onyami ye mawa abomodi aso bekame ho. Ye mfa onyanko po te asifono. Na ye ye nentrontrom emano. Bronwa ujina so, omaya uwoso. Ekurebia ujina siye. Bastop ho. Bastop fuwenyina. Midenchia, ifi jumedia yusu mamo. Mwa, mufono, obi wasi mimi ni earpiece. But, fono ekitamia. Na miitie. Ebasa, mibie mukese. Dio ujina mencheno. Uhuse miitie adomu. Anope mwa mwene yesom. Onyami oye. Oye mobia. Abrenyina. Ene manda anope. Onyami yema.